0: دم رو کند. منتروچار کی گونج
1: رادے تیر دیو رادے تیر انتارکشا مادے تیر ماتا چا پیتا
0: پر کلاکاروں کی شاندار پرستوتی. یہ سب کچھ ہوا بھگوان سومناتھ کی پوتر دھرتی پر.